Mark Kozelek her og Jimmy Lavelle fra Perils from the Sea med You Missed My Heart. Og nu skal vi altså have fat i to skønne tosser, som hedder The Get Down Services. De har spillet i Danmark to gange. De spillede i december måned for to år siden på Rust, og så i sommer på Roskilde Festivalen, og har allerede udsolgt i Storvika til foråret. Her er det, ja, Get Down Services. They bang their head on the radiator

0: Like a Gungan burial chamber.
1: Oh, yeah.
0: I failed the task.
1: Oh, yeah.
0: Could someone punch me in the face?
1: Yeah.
0: Can I do the questioner again, please? I don't think my personality came through.
2: P1 gør diplomati great again.
3: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
2: P1 gør geopolitik great again.
4: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
3: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
2: P1 gør forhandlinger great again.
4: Så har du så en kristen journalist og en crack til at sidde og blive enige om ting.
2: P1 gør udenrigspolitik great again.
3: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
2: Lyt med i DR Lyd.